0: fi so kin lo fi so kin lo fi so se lo to lo fi wa abi ko sofin bo ba wa amulo re nko nje awon eyan ti e mo eto won labi ofin e ja jo fuju ofin wo awon ohun to nsele lawujo bi ori ba wa kun alabela kesi eni moju ogun ni pa benire
1: e pade wa lojo jo abameta saturday lati agogo merin abo irole
0: kin lo fi so to se yi e ma miss e o